Adum 106.3 so ana utie nyankopo wo shirawo ufidie no ada hanom yiye ni adoye nyina I feel urade aho emfo mawo sire urade adum ne ne mobro hu no se ehwe wo so ida si da so ko edema apostle so mensa ana jumuni nyina enye easy but kasasa na fi ahun di nyina ba fo mini pa yesre adom edema yesra won de foforo anu yesu ka se won de bie frem mu bra wo ba ne de nsa kan no ye frem mu bia urade and replenish it bibia enye kama meeting this of George Akwanda beti mi afrem ya wechi de urade ase urade buye bi wo ma na adom na so ye so Yesu ye ka ati asifo Omri mi kasani yedi obi ko Obi e frim Ye kwa koko siye no Ife bi breadwinner na ye kono Urade na adom nko so nye kese wo Yesu ano pe ima minjao na afeyi osodie ekwa urade ene na tuntum adinyi na em in everything let's give thanks unto the Lord ni awa word duwa daji akpena kakakakakak

0: ya laji e dupia ne kwa minum bie miwe kwa konro enkabai enubra enusini ema kuma kwa 7 ana makabum kwa kwa drua dansi diye koso kwa kwa nijiaja wa constipation obidi zinom ontumi njane nai nitifa tumi ya ni ya na nitumi ya ni hini ayano kwa nituwa bejabu ni nai kwa nani yemishi sheno kwa kuma fatu yemu wasi alaji masumu timiki kame mimini mutu miki kame enubia ne kwa minum ye na kwa konro ema tobi oros esu kwa konro tumi nko ye wo kokwadwa ye amamre ni amani aguso ayeye mpaibwa ye de aguso alaji se se wo pe kokwadro papa yafa amamre ni amani akwan so tie ahaban ne makacho se ja ahaban bia ne yeti sija so anya ahaban bia ne yeti hata na wiem twedi ampo nyakopo ba dwa ne esinsuom esia wiem nsio to aguso awia ba ehye no but uti ahaban se wo de ye dra yensan hata ne wa wiem esa enya juma nti alaji se mefa amamre ni amani ya kwa iso. Mitumi ni habayi kasa. Yebon habayi dinbo mwinsamrani ni habayi kasa. Edi habayi ni ye juma. Ebede na se utia uya enko. Ebede na se koko na eha wana enko. Wasi alaji na mini diabetes. Miwa diabetes. Wasi na wani diabetes o. Tina wani eye problem. Wanya diabetes inuwa. Eni yo starting num diabetes inuwa. Eni yasi ni kidney. Yasi ni hifana eni ya. Wasanya eye problem. Eni okoye surgery bi. Okoye surgery ni still. Wakwa kwa ya tuwa sube 5 times. Itume nko. Miyo diabetes inuwa mpaibo waswa. Eye nkaban inubra inusini makuma ku 5 na makabum. Insha Allah. Miyo BP diya waho. Ubiye kwa wetie mina anopo. Wanum BP ya dose di odimu. Anopo obenum. Enyumle obenum. Inti bema amani bema nyajuma. Amani nipa duyan mnyo man koye mano. Bra. Nefa sando ni nina guhonum. Na mi mao BP no papa. Eye nkaban inu. Habani yentene kwa. Yemfane kwa. Ye bom pa ye guso ina nanom kasa ne den haban na ba fie ade abeye adwuma nti ya wie bia e haw bia no sodan ba wo ne frem se woni ha wo akontio mu enkra e bubu odin nyina no ye sendi ndro no ye den e de ko nti se wo eye problem wo diabetes wo bp wo koko bi na e hawo wo be manya adwuma sisi ya wie na e hawo wo ntimi nko adwuma o se alaji me be ko adwuma me dam ntimi nsori me sisi ne ha me ko bonkum na chia hwe nifa me ko nifa na chia hwe bonkum labs bia ne ho a me nya bi enro pia ne ho a me num bie enso ntimi nko kwa kuma fatu yem soramba num na frame me se wo hawo ne amane bia da so makache so wo de hye ne num nsa onum wi ne cocaine anya adwen pen se wo hoja so akwara na ko university wie wo ye na adwuma kama opi ye juma me ka chose bi nim science teacher bi na osori ano papa ko chen kwala dia wabo
1: abebo yes teacher for ni bi wasa
0: what you say wabo anya ono a school kesie bi no kira dia wom ba ko sie math teacher wabo he ni mame esu mame ni esu ko sie alaji me ba ni sie no tem se ma anya adwen pe ni so hoja so wo ka se ni pe ni se teacher ni a ono wagiti wa ko ni school papa bi na ensanom no onom and you basa basa no ye there be soon sumu ye sine kwan ya to nyoma bi ye sine kwan ye se no nim guase ne atode amancha no pakra no abo na num kan ka wakoma fata uyem alaji sa uba sa how soon sumu na di wachia e ma how no anya se ye hwa ko kan kire wo se wo ka na wutim no e benya accident wo ka na wutim no e kwa ko hye dien e ko ye sei e na there be ye hwa de na ni asre nyame nyankopon nya kwan kire bia nkire wo da wobra won nyakopon nyi nyoma bi nkire wo sunsun wobra won kire ho akwan kire da tse ya bi de ato so sunsun mu a yakopon be fa ba bi ye kire ade a kire ye na wo kire ye ho akwan kire insha Allah awon wo kire ni a kire doctor bi bro
1: oh yeah
0: se doctor se nim die foa ya ye om labs ya hwe bi obi kure timi ka so ba ne be ma ne nyina om ye okay but awon ma kwa kuma fatu medical doctor ndi wone eye na juma enti uba de se fata se obeye no obeye amao o se alaji makọ doctor no safi me kwa na nebu efu nebu mfu sen de wose oye bia waye ana e prepare me kacho se medical doctor se no se wi be ten ya wonya mu be tua obeka kacho se yare we ya e ha ona ye spiritual anti fape obi a o spiritual mu nim de e fa kọ no ho no nsa yare obeko so ya wa hwe ya operation bi ya be ya operation na toso be 3-4 times na wawu yes kama kuma fatu ye makache o se adansi dia e koso e binuma ni akache mse ume ye operation omu ba mi hobe shwe se alaji mese ade we ma enye hunamani hunamani dia doctor nbe huni se eye hunamani tiyo so ye operation but soon sumu kwa ye operation kwa enye ye e bia na ye o ai e bia na ye se yi enye oma bine wawu yem ene wase ye se soon sumu ni ye dia tuwo nti hunamani na obe huni sa but insha Allah ye ye sa akwanchire ni ye huwa jumama wa nyakupo mbe yi sa haudi nina ye den e frihuwa now, what to come Nchia dansi diye koso, umano umu uwa uwa, umano umu mema nye juma, mema ye juma, umano umu eye problem, umu huwa diye, minu ya biti ye minano pae, wafa Bible kwa untumi nkai. Ubiti ye wafa Quran, so wabe kinkai nwenye nije, untumi nye de enkai, na nisi ye ni visi, any one time. Buku biwa wabe fa, wabe kaya nkane nibe jene, untumi nkai. Alaji vision say hoye menye operation me federal ngoni so eya drum pai boye de ewo so an wobenum makacho sem pai bote chira sensio kwa na large vision be samo wono ma insha allah eya yarisa obi tem na no pai wa kuma yare ya doctors yo ho mu hwa kuma a wo mu ehwa kuma emu ehu se sei na ye but wo mahwa entumi ye de enko na isa kwa kuma fati o me wo pure honey ye den ewo honum enye de ya cheche mo na kwanye wo mu no we ye natural one na large vision wo sawu pebi kra na sawu frem ya insha Allah manya biam aye natural de fa na ohuru mu ankasankasa na bodie ne de no e bi ho na ye enru na ye na e wo ho kwan sawu ye duro no na se wa nya saade no a wo de ade bia ya enye wo kasa duro no nye nti na large vision pen duro no obi tie bi na no pe wa se na wo de na no aye de woni be ma hian sio ni nyina sa banti wa ya wo ntumi nyem wa ye loves wa ye bibia so still large ma menru na e so da so ba Shadri Kutami, social media for Moshe Adri Kutami, insha Allah. We sabi mawasadru bina sa wea. Wini bema shian shuni sabana beko. Bema bin suti mish eight yemi nano pay. Wasi alaji mi hun shuna yemre. Mini oba shia won to me five fru. Kwa kuma fatu ye bema hun shu aide ayemre. Obit mi bo juma kama. And so on to me sabi any obani five fru. Bema bisu tiemi nano pay. Ne bema ni mwaye mre mre mre mre mre. Oye bibia enye ye obi su tie mi na nopai ono de ne bema no se emu odin kakra but so ono oba ne ehia enna nopai a meka se chise o kira nopa bema ne nya juma nti oba wu tie mi na nopai ebia na wukunu na ntie eda wo no watie na wukunu bema te sei bema bi so wu tie mi na nopai ebia na wo yire na ntie ma ware awo ne ma oba ne nya fibroid ene ha no koko bi ne ha oba no na wo bema ne watie mi a menka se he me kwa kope fufura ware Yankupon ma ware jaye ho kwan nti se ware wo ba na owu mu nkomo woni ne ntina se ware be ma na owu mu nkomo woni nyede ntina hwehwaduro ma be ma no be ma hwehwaduro ma oba no na asetane ntumi nyakama na yankupon nyede enhyira mo wo ye oba wutie mi na no pai okunu be ma yemre nti wafa na chi aye no me ebre be ma ne sunsum ase nti mesre se oni oba ne tina woni be ma ne tina se problem bi wo hono ma insha allah no atu hwana mo ahaye dodo akonya ba ko fontra so nche Nti no ye be sorry wo how ni amani abi eda so a wutie me no fa number ne frame yakopon asomdwie enka telephone nyina so number ne last number 0242 0242 8122 8122 0242 8122 8122 0558 0558 58 55 55 8 0558 0558 4559 Okay, but I'm a senior. I'll pass some G and cut a moment here. You know, that's
2: OPD. OPD. This is OPD's OPD. OPD. OPD. This is OPD. OPD.